Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon. Energično. Energično.
1: Pozitivno. Pozitivno.
0: Veselo. Veselo.
1: Tudi to pomlad. Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

jutra, baj šoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg,

energično, energično. Pozitivno. Pozitivno. Veselo. Veselo. Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Energično, energično,
1: pozitivno,
0: pozitivno,
1: veselo,
0: veselo,
1: tudi to pomlad. Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.